0: Že ob izrazu pohabljanje ženskih spolnih organov se zgrozimo. Vendar se ta okrutna praksa ne dogaja samo v nočnih morah. Pravzaprav je veliko pogostejša, kot si morda mislimo. Natančno število deklet in žensk po vsem svetu, ki so žrtve pohabljanja spolovil, ni znano. UNICEF na podlagi dostopnih podatkov o razširjenosti te prakse ocenjuje, da je bilo v 31 državah obrezanih vsaj 200 milijonov deklet in žensk. Število novih žrtev naj bi se vsako leto povečalo za 4 milijone. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo izvedeli več o pohabljanju ženskih spolnih organov, o krutni praksi, ki jo želi Evropski parlament izkoreniniti. Zakaj pravzaprav gre? To je namerno spreminjanje ali poškodovanje ženskih zunanjih spolovil iz nemedicinskih razlogov. Storilci ga običajno opravičujejo s kulturnimi, verskimi ali družbenimi razlogi. Žrtve so običajno deklice in dekleta do 15. leta. Ta praksa nima nikakršnih koristi za zdravje in dobro počutje. Ravno nasprotno, prinese lahko resne takojšnje in dolgoročne posledice. Tovrstno pohabljanje najpogosteje izvajajo v Afriki, v nekaterih državah Bližnjega vzhoda in ponekod v Aziji. Dogajalo pa naj bi se tudi bližje, kot si morda mislimo. Saj so žrtve ali potencialne žrtve odkrili v vsaj 16 državah članicah Unije. O številu primerov v Evropi žal nimamo uradnih statističnih podatkov. Vemo pa, da so milijoni deklet še vedno ogroženi. Razširjenost pohabljanja ženskih spolnih organov v zadnjih 30 letih v nekaterih državah sicer upada, a ne povsod in ne enako hitro. Združeni narodi so to prakso opredelili kot škodljivo in jo želijo do leta 2030 popolnoma izkoreniniti. Zato so 6. februar razglasili za Mednarodni dan ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil, ko si prizadevajo tudi za ozaveščanje o tem pojavu. Združenim narodom se je v tem boju pridružil Svet Evrope. Ta je leta 2017 sprejel Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami ter boju proti njemu. To je prva mednarodna pogodba, ki priznava, da pohabljanje ženskih spolnih organov obstaja tudi v Evropi. Veljati je začela 1. oktobra 2023, določa pa nekatere obveznosti za preprečevanje in odpravljanje te prakse ter podporo žrtvam. Kaj je v zvezi s tem na zakonodajnem in političnem področju dosegla Unija in kakšni so njeni načrti? Politika Evropske unije glede pohabljanja ženskih spolnih organov je nedvoumna. Gre za zlorabo otrok in nasilje na podlagi spola, kar želi Unija izkoreniniti. Poleg tega je v nasprotju z več človekovimi pravicami, vključno s pravico do zdravja, pravico do življenja brez mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, ter pravico do življenja, saj lahko žrtve te prakse celo umrejo. Te temeljne človekove pravice so zapisane tudi v listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Zaradi migracije to škodljivo prakso še težje spremljati. V državah članicah vsako leto za azil zaprosi okoli 20 tisoč žensk in deklet iz držav, kjer se tovrstno pohabljanje izvaja. Ocenjuje se, da je 1000 prošenj za azil neposredno povezanih prav s pohabljanjem ženskih spolnih organov in to število od leta 2008 stalno narašča. V Evropski direktivi o pogojih za sprejem migrantov, ki izrecno upošteva ranljivost žrtev, so med najbolj ranljivimi prosilci za azil omenjene ravno žrtve pohabljanja spolnih organov. Zaščita ogroženih je seveda pomembna. Kaj pa ženske, ki že živijo s posledicami tega pojava? Evropske unije k zaščiti žensk pred nasiljem sicer izrecno še ne zavezuje nobeno pravno orodje. Na več področjih pa vendarle obstajajo ustrezni pravni instrumenti za to. Tako je bila na primer z direktivo o pravicah žrtev uzakonjena obvezna podpora žrtvam nasilja, kar vključuje tudi žrtve pohabljanja ženskih spolnih organov. Končni cilj tega akta je opolnomočenje skupnosti prek dolgoročnih in trajnih kulturnih sprememb. To je tudi edini način za dokončno odpravo te prakse. Unija sicer ukrepe proti pohabljanju ženskih spolnih organov uvaja v vsa področja, vendar so za odpravljanje te prakse odgovorne posamezne države. To še najbolj drži za sodno preganjanje storilcev. Pohabljanje ženskih spolnih organov je namreč kaznivo dejanje v vseh državah članicah. V zakonodaji lahko velja za samostojno kaznivo dejanje ali pa je opredeljeno kot dejanje, ki povzroči telesne poškodbe. Žal pa se pred sodiščem znajde le malo primerov. Evropski parlament si od leta 2001 prizadeva za pregon teh kaznivih dejanj in je pri tem dosegel precejšen napredek. Unija se je namreč odločila, da bo državam članicam pomagala pri pregonu storilcev. Parlament, zlasti njegov odbor za pravice žensk in enakost spolov, je odigral ključno vlogo pri tem, da se je pohabljanje ženskih spolnih organov znašlo na vrhu mednarodne agende. Da bi to prakso do leta 2030 izkoreninili, je treba ukrepati na tri načine: s preprečevanjem, zaščito in sodnim pregonom. Pred nami je še dolga pot. Toda sporočilo je jasno. Pohabljanje ženskih spolnih organov ne bomo dopustili. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6
3: e 5 minuti.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z Rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot Pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

0: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film je bil premierno predvajan avgusta 2023 na 76. filmskem festivalu v Locarnu, kjer se je potegoval za Zlatega leoparda in prejel nagrado za

najboljšo igralko. Na 64. filmskem festivalu Soluno pa je dobil nagrado Zlati Aleksander. Daomé je dokumentarni film, ki ga je režirala francosko-senegalska režiserka in igralka Mati Diop. Dogaja se konec leta 2021, ko Francija začne vračati 26 umetnin nekdanje kraljevine Dahomej, državo izvora, sedanjo Republiko Benin. Francoske kolonialne čete so leta 1892 ukradle na tisoče artefaktov. Kako pa naj se na vrnitev zakladov prednikov odzovejo domačini v Beninu? To je izhodišče burne razprave med študenti na univerzi ob Omej Kalaviju.

Film Dahomey je nastal v koprodukciji Francije, Senegala in Benina. Premierno je bil predvajan februarja 2024 na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je prejel Zlatega medveda za najboljši film. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zibalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram.

0: Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Predvajali so ga tudi na mednarodnem festivalu animiranega filma v Annecyju, kjer je dobil nagrado žirije, nagrado občinstva in nagrado fundacije GAN za distribucijo v kategoriji najboljši celovečerni film. Intercepted je dokumentarni film o posledicah ruskega napada na Ukrajino leta 2022. Film ukrajinske scenaristke in režiserke Oksane Karpovič prikazuje posnetke uničenja v ukrajinskih vaseh, mestih, hišah in avtocestah po umiku ruske vojske. Režiserka od blizu prikaže različna območja, kamor se počasi vrača življenje. Ti prizori gledalca navdajajo z upanjem in delujejo kot protiutež normalizaciji grozot, ki smo ji priča v medijih. Zvočna podlaga skozi ves film ustvarja zlovešče vzdušje. Poslušamo namreč posnetke telefonskih pogovorov med ruskimi vojaki na bojišču v Ukrajini in njihovimi družinami, ki jih je ukrajinska tajna služba prestregla leta 2022.
1: Ti čo, vse domalo, že mi ne pohranil, da?
2: Да нет, что ты, все хранится, рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебану нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Film je bil na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu nominiran za najboljši dokumentarni film. Neodvisna žirija mu je namenila tudi dve posebni omembi, in sicer za filmsko nagrado Amnesty International in ekumensko nagrado. Drama Žili Keeps Quiet je režiserski prvenec belgijskega filmskega ustvarjalca Leonarda Van Dila. Žili je uspešna teniška igralka na elitni teniški akademiji. Njeno življenje se vrti okrog tenisa. Ko njenega trenerja začnejo preiskovati in ga suspendirajo, vse igralce v klubu spodbujajo naj spregovorijo. A Žili se zavije v molk.
3: Žili iz Rima, me vidah je ovde za dinge, ki praten.